0: vratio na posao u Sipu kao da se ništa nije dogodilo, a na toj poziciji danas. Čulum je, nakon što je podnio ostavku u Sipi, bio savjetnik direktora policije Republike Srpske Siniše Kostreševića. Za Federalni radio, Irena Antić-Sipović.
1: Proces formiranja vlasti u kantonu Sarajevo ne može zaobići jasne ustavne i poslovničke procedure, upozorava stručnjak za ustavno pravo Davor Trlin. Iako je Skupština kantona Sarajevo jednodomno tijelo, Trlin naglašava da rukovodstvo Skupštine obavezno mora odražavati multinacionalni karakter.
2: To rukovodstvo mora imati, znači, po jednog Bošnjaka, po jednog Hrvata, po jednog Srbana i po jednog ostalog, i tako je procedura koja je propisana i ustavom kantona i poslovnikom, i nema veze što je to jednodomna skupština. Dakle, po meni tu mora biti ispoštovan taj etnički ključ, i na kraju, kažem, rukovodstvo konsenzusom imenuje mandatara, mandatar sastavlja vladu, pa se onda to opet sve vraća narodski rečeno u skupštinu, gdje se onda mandatar bi trebao da predstavi svoju vladu, iznese ekspoze i tako dalje, gdje se onda ponovo glasa o njemu, i gdje tu treba biti tek onda većina.
1: Koalicija Lubenica uvjerljive pobjednice SDA i SDP-a mogla bi biti stabilna većina, ali o njoj zvanično nijedna od dvije stranke ne želi u javnost. Među vremenu, najavljena nova parlamentarna većina SDA, stranka za BiH i DF, možda neće moći adekvatno odgovoriti na ustavna načela konstitutivnih naroda, što je dijelom i otvorilo prostor za nove kalkulacije o koaliranjima.
3: Koalicija Lubenica moguća i nemoguća. S jedne strane, potrebno imati stabilnu parlamentarnu većinu, posebno za državni nivo vlasti, ali istovremeno je izazov za uvjerljivu pobjednicu stranku demokratske akcije, koja

Hljeb je jedna od osnovnih namirnica na našim trpezima. Mnogi izbjegavaju kada žele smršati. Često se smatra da upravo on uzrokuje više kilograma, da ga je tokom dijete najbolje potpuno izbaciti iz ishrane.